checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa,

Bună, mai străcute, mă, ce bias? Gana, bă, hau, e cu bine, bă, să ne pinti, bă, cum așa răsșeamu? Mă, cu vom, bă, să-i apsă, ce nu, bă, dar mă, ce bine, să-i înțin cu ea în zincă, cu bine, cu ea în cu bine, mă, zunu, a cișanu. Gole, la, bă, zi, mă, cum auiri, da, mă, tam, hau, deci, de maio 2026, în cadrul mapei de bangon, va zoca la Van House Femba, va fi canal canisat cu Sanci Burghis, ia voi canisat Van House Femba în Pink Siano, va zoca la Pace din Nimbo, va zoca la Leronit Sibien Zinga, va se femba în Pink Mau Batatus, zero un bauit, canisat cu Gaucino, Sanci Burghis, va fi cumi, cumi în Pink de Cumi de Siano, în Hau Iawana, sau cum ar zi la canisat cu Burghis, muzic cu lumini de Van House Cumi Neibos. And how we could be able to see the shadows of the figure. Now, so what is it? That's what you know. You have to go to the party. You have to go to the party. You have to go to the party. You have to go to the party. You have to go to the party. You have to go to the party. You have to go to the party. You have to go to the party. Nanga bati dia do senhor dia é como basta matsenga fazi corpans para valo fitama ko rero lino trikuti kunga kutambena match mawiri makama kuna match sicilia ligira kuri tsibuya ifisa bwino ai malize bwino takusana gale nkatu mapiri bangu pan house fimba ningani sankate na kunja sanchu portugues chokora kwa